0: ci aduna ak al-akhirah wa salimite nga doli ko wul man yow sun borom yow mi nga xamni ya def yonenti bi muy ki farji yefal far njaqare te mo dañal njaqare te kon ku moy muhammad muhammad momu nga xamni ma ngi ñaan nga defal ma lepp lo xamni da na ma beglo muhammad mom yalla ko dolle worate nga dolle ko tedd nga yep ay xeti salatu ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam waxane ko ya rabana yow sunu borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khayri sirajin ci ngeen ji lamp bo xamni i'tala kawela te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamni rasala raxasna ma sa ali lama naqri won wa salli bi te nga dolli ko won mi yow yalla sunu borom yow mi nga xamni yit ya def yoonte bi muy ngeen ji lamp bu leer lamp mu kawé te koku moy muhammad muhammad mom nga xamni mom mu raxas ci man lepp lu naqari manam lepp lu naqali ci mom moko dindi muhammad mom yalla nako dolle wolu te nga dolle ko teral ya rabana yusul borom salli yalla nga dolli tedd nga ala khairi munirin ci ngeen ci aji leer jo xamni ursila yones nako muhammad neena moy muhammad man ka nga xamni kamula matna muraduhu lepp lu beggon wa sallimi te nga dolli ko wolu man yusul borom yow mi nga xamni yit ya def yonent bi muy ngeen ci kuy leral manam ñepp ñu yoni ñi leral rek yonent bi mo ci gën yonenti mom nga xamne lepp lam beggone ci yalla am nako yonenti bobu yalla nako doli tedd nga te nga doli ko wol borom guddi ki sallallahu alayhi wa sallam ya rabana yusul borom salli yalla nga doli tedd nga ala khayri bashirin ci ngeen ji aji begle ndaw wala ko xamne mayena te koku muhammadin moy muhammad man ka nga xamne ajjala gawena bisharati sama mbekte wa sallimi te nga doli ko wol mu neew yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonente bi muy ngeen ci kuy begle ko xamne joxe na ay xewal te koku moy muhammad muhammad mom nga xamne sama mbekte man serigne touba moko gawé muhammad mom yalla nako dolli wol te nga dolli ko tedd nga ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala man ci muhammad mi nga xamne sabbu ak jitum qatma qila qillos nako muhammadin muhammad man nga xamne ahjala gatchal na qaliyani aji bañ sama ko bañ wa sallimi te nga dolli ko wol mu neew yalla sun borom ma ngi lay ñaanit muhammad mi nga xamne ya ko def muy ki nga xamne ak jito mom kep ko am xel xam nga ne mo jitu ñep muhammad mom nga xamne kep ku mënon jema bañ ak bu ma non ba ma lor rotina tuba bi ak non mo len gatchel wa sallimi te nga dolli ko wol ya rabana yusul borom salli yalla nga dolli tedd nga ala man ci muhammad ala man ci ka nga xamne qat ghasala rakhasna kasali sama tayel te koku ne muhammadin moy muhammad man ka nga xamne bajjala magalna qasaidi sama qasidi wa sallimi te nga dolli ko wol mu ne yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi mu rakhas ci man lepp luy tayel muhammad mom nga xamne sama qasaidi su magge mom motax muhammad mom yalla nga ko dolli tedd nga te nga dolli ko wol ya rabana yow sun borom salli yalla nga dolli tedd nga ala aqali kulli al-aqala ci yonent bi nga xamne mo upp xel kep ko am xel muhammadin muhammad mom nga xamne man ka nga xamne aqala yewna mubarisi kep ko lewto ak man wa sallimi te nga dolli ko wol mune yow yalla sun borom yow mi nga xamne ya def yonent bi muy ki nga xamne kep ko am xel mo la upp xel muhammad mom nga xamne it mom mo yew kep ki lewto ak man rek muhammad mom mo la yew do manal dara muhammad mom na yalla nga dolli tedd nga te nga dolli ko wol gis nga yi ay mbir la yo xamne ay xéti julli la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamne yonent bi serigne touba da koy wax ci yonent bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamne ay kemtan la mom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan yalla ji nga xamne moy
1: salli yalla nga dulli tedd nga ala sarin ci aji rañan sama bu yëkëti kuna فوق البراق تكو البراق للسماء جمت أسمان محمد محمد تموي محمد وكرم وكرما تنجت لكو بحس به أن كل لمغة وسلم تنجد لكو وول فييت دفعي لم خرباخ بيجنا مجي تخرباخ من تبي بكونا تي جناو القرآن وتخمو مجيكو وحكو نبيل do ci tek alquranul karim moy nga xamne moy kemtan gi meuna gëna mag ñew suñu mbokk yow mi nga xamne ni yow ya def yonent bi mu rañaan ci kaw alburaq jëm ci asaman

kat ma nekk koo xam ne ni dama koy tagg diirub at, wala sax man nga wax ni maanaam diirub jamono, diirub saa bu ne, ndaxte dañu ne inda sabahi wa fi masahi wa fi lmasai salatu sitta bi madxi sitta taatihi batta maa tisai. Mu ne salli yàlla nga dollee tedd ga ala man ca kan xam ne ni in jaal defu na, mi ngi jóge ci baatu jaala, ki nga xam ne ni kat yàlla def na ko xutbal wujudi, muy xutbub sangub maanaam monde bi, sangub bindeef yépp, yonente boobu nga xam ne bindeef yépp mooy seen xutbu. Nee na yow yàlla mi nga xam ne ni yow yaa ko def loolu, yàlla nga dolli tedd nga ci moom. Waaw wa karimi xiina xal fu fi wàcc na, wa alihi ak njabootam zawin ni xal ñay borom may, wa saxbi ak sahabaam, wa karimi te nga itamit teddal ko. Kon solli ak wa karimi, ni maa ngi ñaan yàlla suñ borom mi nga xam ne ni moo def yonente bi muy xutbal bu juut yi, yàlla na yàlla dolli tedd nga ci moom, daal itam daal di koy teral moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Mu ne salli yàlla na nga dolli tedd nga, waaye gis nga salli ci baat bu njëkk bi ak wa ansimi, ñaar yooyu ñuy ànd, maanaam yàlla na nga dolli tedd nga, wa ansimi yàlla na nga màggal, ala man ca ka nga xam ne ni jo ila defees na ko xayra nabiyin muy gën ci yonente, fadila gënelees na ko it, yàlla mi ngi ko gënee la xiina abuna waxtu xa ne sunu mam adama in jadala dal dina koy tëmbeel, mooy yàlla sunu mam dal dina koy créer fi tinihi mu nekk ban kese. Maanaam fii day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xam ne ni yaay ji mag ji yàlla nga dolli tedd nga ci yonente bi daal di koy màggal, yonente boobu nga xam ne ni kat yow yaa ko def ni mu mel jox ko ngëneel, te booba kat aadama dang koo bind mu nekk man kese defal ko ci moom ak ruum. loolu nag lii suñ bi di junj nii ay ahadis yu bari rot na ci yoo xam ne ni yonente bi dafa far di wax ne kat suñu borom def na ci man ngëneel, dafa ma nekk xayrul mursaline, te booba aadama kat koor bi rek la yàlla bindagul noonu. ni wa salli man yàlla na nga dollee wóolu ya rabbana yow sunu borom ala xitaamil anbiya, xam nga fee salli la waxoon, fii mu ne wa salli man lépp rek mu nekk ci maanaam siqatu julli, forme yi nga xam ne ci leen julli ci yonente bi salli wa sallim, fee mu ne salli, fii mu ne wa salli man yàlla na nga dollee wóolu ya rabbana yow sunu borom ala xitaamil anbiya, ci yonente bi nga xam ne moom mottali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yónni ya al asfiya ña de ñu ñu tànn imaamina, yonente boobu nga xam ne mooy suñu imaam al muazami kadi buñ màggal. niw yàlla borom bi aza wa jalla yàlla nga dollee wóolu ci yonente bi nga xam ne moom mottali anbiya wi. waaw gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam la foofu moom ab yonente du fi ñëwaat, ndaxte yàlla moo ko wax ne ko wa xaatamu nabiyin. waaw gannaaw yonente bi ab yonente bi ñoom, kon moom yonente bi moom la melal ni kat mooy xaatimul anbiya, yonente bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag. wa salli yàlla na nga dolli tedd nga ya za nicmati yow borom xéewal ji ala rasuli rahmati.

bi ab yonent bi ñoon kon moom yonent bi moom la melal ni kat mooy xaatimul anbiya yonent bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag wa salli yàlla na nga dolli tedd nga yaa za nicmati yow borom xéewal ji ala rasuli rahmati tiis buntu mbugal nga xam ne mooy caabi bi tëj buntu mbugal wa salli man na yàlla na nga dollee wóolu yaa sambadi yow mi nga xam ne yow laa jublu ci ay aaju yow kilifa gi ala nabi yonente bi muhammadin muhammad tur la ci tur yonent bi alayhi salatu wasalaam wa alihi ak ñooñam walxumadi ak way sant ya waaye wakkun yàlla na nga nekk tamit li di tarasumi ñeel boroom xeyntu gi ay jéegoom man Serigne Touba mi nga xam ne may xeyntu yoon wi mu jaaroon ma di fa jaar man Serigne Touba moom it yàlla na nga ma nekkal mooy yàlla na nga ma defal aw yiw defal ma it lépp luy xéewal fii ci àdduna ak alaxira allahu akbar wax ne yaa dal baqa yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom des gi yaay des ba faw wal qidami yow yàlla yow mi nga xam ne yaay borom jiitu bi al baqa wal qidam tur lañ ci turi yàlla suñ borom tabaraka wa taala xam nga xasida gi dafay yéeme ndaxte suñ bi maanaam turi yàlla yi yépp sax mën naa ni ci bari rek daal da koy andi ci xasida gi ndax samad wax na ko foofu ak al baqa wal qidam yow yàlla mi nga xam ne waaye borom des nga di borom jiitu gi te xabbal yàlla nga nangu min ni ci man xidami sama liggéey muy liggéey gi may liggéeyal yonente bi ci ay tag yàlla nga ko nangu wal tur di yàlla na nga gërëm loo yi tamit zat taqaddumi borom jiitu ga te muy yonente bi alayhi salatu wasalaam mu niiral laqami kiyoo leeral yoon wi yonente bi nga xam ne mooy leeral yoon wi jëm ci yàlla yàlla na nga ko gërëm loo biha ci tagg yi ma lay tagg ci sama liggéey bi biha ci sama liggéey bi mu ne yow yàlla mi nga xam ne yaay borom des ga di borom jiitu ga yàlla na nga nangu sama liggéey may liggéeyal yonente bi waaye na nga nekk mu nekk loo xam ne yonente bi dana ko gërëm waaw yonente boobu nga xam ne moo leeral yoon bi ne zaaka kookee nag yonente boobu kat xiyaarul arabi mooy tànneefu arab yi yonente boobu kat alayhi salatu wasalaam mooy ki gën ci arab yi nga arab yi moom yonente bi mooy ci ñoom la bokk waaw ginnaaw nag ci ñoom la bokk waaye nag teewul ñi ko gëm te ànd ak moom ñooñu ay xiyaar lañ waaye yonente bi moo leen gën waxumalaag nag kon ñeneen ñi nga xam ne nii du ñuy arab tax mu ne zaaka xiyaarul arab yi zaaka kookee yi tamit mu niilul arab yi mooy aji amal ji aajo ya mooy yonente bi nga xam ne képp ko am aajo bu ñëwee ci moom sa aajo faju waaye zaaka kookee nee na kat sa bii lu talab yi mooy yoonu càkkuteef nit ki di càkku nit ki di sàkku mu nekk lu koy gindi lu koy wammat jëmee ko ci yàlla ak lépp lu muy sàkku ci àdduna bi alaxira xamal ne yoon wi nag bi ci gën a gaaw mooy nga jaare ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam topp ko daal di xeyntu mbooram xeyntu sunnaam tabibu ahli saqami yonente boobu nga xam ne mooy doctoru ñooñ te xeyri ji maanaam yonente bi ñooñ ràgg ji ñi nga xam dañoo amee tawat maanaam daa bëgg wax ne yonente bi kat képp koo xam ne nii ku feebar la moom moo yor sa médicament maanaam ci nga xam ne nii moo lay faj salli nee na yàlla na nga dollee tedd nga ala babil huda ci buntum njugga naa il madaaka aji sori ci am lef maanaam yonente bi nga xam ne nii kat mbiram dafa kawe lool fa yàlla suñ borom tabaraka wa taala moo li ndada kooku nga xam ne it mooy joxe tab ga lay si ida nekk gaynde fa noonu ya noonu yi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi dafa wex ba mel ni gaynde ci ñoom maa xiradaaka aji farji alkade baabi laula yonente boobu nga xam ne mooy buntu kawe ya wal karami ak tab ga ni yàlla suñ borom yàlla na nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne mooy buntu jub ga yonente bi nga xam ne nii tamit mbiram dafa sori lool fa yàlla suñ borom yonente boobu nga xam ne mooy joxe tab ga képp koo xam ne nii am nga aajokat xamal ne moom boo ñëwee da nga fekk di ak tabam yaatu na yonente boobu nga xam ne mooy gaynek noonu ya yonente boobu nga xam ne mooy farji alkane waaye mooy buntu mooy kawe ya buntu bi yu kawe ya ak tab ga mu ne wa salli man yàlla na nga dollee wóolu alal amini ca kuñu ka nga xam ne nii mooy ku ñu wóolu yonente bi al amin waaw mooy ki nga xam ne nii ku ñu am ko wóolute ci moom
zaka ko ki al makinu moy kuñu deugere.

0: serigne bi continue da di wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga way wa fakhamite nga magalit ala al mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efase nga indake ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonent bi ali satt wa salam ni yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga te dolli xewal te nga magal ci yonent bobu nga xamni moy kuñu magal ke yonent bi nga xamni moma ar ci gatcha waye na ma ngi lay ñaan tamit nga effacer sama njaqari fi yow ak tamit fa mom yonent bi ali satt wa salam bu ma ci dara ya rabbana yow sunu borom ya rabbana yow sunu borom ya khillana yow sunu kharit ya hibbana yow sunu soppe gis nga yépp ay kagn way ñaan ab bur bu yor ay may yu bare bare dang koy kagn diko wax yu neex ndax mu gëlem man la may kon taqabbal yalla nga nangu kutubana sunu bind yi minna ci ñun bi mustafa ka ci daraje ko sakuñu tan ke mustafa mi nga xamne moy sa tan def ya ko tan as-sulami kadi yegala kon yonent bi nga xamne moy ras bi nit ki di jare bag ci yow ci daraja mom yonent bi ma ngi lay ñaan sama bind yi may bind diko jëme ci yow dina ñaan di toroxlu diko jëme ci sa yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi ko nangu waaw ya ma salli neen yalla nga dole tedd nga wa salli man te nga dole wol ala man ci yonent bi nga xamne qad ajaba mom mo wuyu di bala ci waaw yawma bis ba nga xamni ne nga alastu bi rabbikum khana duma sen borom qalo bala ñepp ne waw ruhu yonent bi ali satt wa salam mo ñeek wax waw motax man nga xamni ajab wuy nabi bala ci bala awalan te mo jitu mo nek en premier yawma bis ba xamni alastu ne nga kat alastu bi rabbikum tax qabla zawi takallum la ta worom waxi manam salli yalla nga dole tedd nga salli man te nga dole wul ala man yonent bi nga xamne qad ajaba wuyuna bi bala ci bala awalan nek en premier qabla zawi takallum la ta mbinde fi yawma bis ba nga xamne yalla sun borom yena alastu bi rabbikum ba nga waxe yow borom bi ne alastu bi rabbikum ki ñeek wuyu yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam wax bala moy yonent bi yena koku kat moy ki nga xamne ni no ñeek wuyu la ta mbinde fi di wuyu koku yalla nga dolle tedd nga ci mom dolli ci mom tamit li nga xamne ni moy xewal الله أكبر سيرين بي كونتينيو واخ ني صلي يالنا nga doli tedd nga ala khair rasul ci ngeen ju yonenti ya man yow mi nga xamni ni kat yahbo da ngay maye bi sul ci ak lacc yow mi nga xamni ni kep kula lacc nga may ko yalla nga doli tedd nga ci ngeen ju yonenti bil ali and ak njabotam wa sahbi ak sahaba al udul nyadi way madu wal tataqabbal ta yalla nga nangu it qalami sama khadim bind yi may bind yalla nang ko nang muni hab yalla nga may li ñal ma kawna qalami nek sama khalima gi busharatul muqaddam di mbettem yonente ba yonente bi nga xamne mom la yalla jital waqtu te nga bind it bihi ci sabab sama khalima gi bind gi ma ci bind diko tag yalla nga ci bind ci sawu lolu taqaddami sama jitu ila asan ci ludul lor aw anami wala metti nek yalla borobe xassa wa jalla ma ngi lay ñaan sama khalima gi limi bind nek lo xamni ni day begal yeenante bi nga xamni moy ki ñu jital waye nak sama jitu yit man yalla nang ko jaare ci tag gi makoy tag nga def ma jitu yi nga xamni ñi ñoy gañu bax ñep salli yalla nga doli tedd nga ala khairin nabi ci ngeen ju yeenante bo xamni qada wa matna alwara binde fi bil adami andak ay teggin mo won ma binde fi dem len ci yalla ya man yow mi nga xamni ni kafani fegal nga ma wada bi li nga xamni ni moy ay jaxare ak ay jafé jafé bi jahi ci dara jam wa sallimi te nga doli ko wul mune huwa mom allati mo yenente bi nga xamni ni faqa kawene siwahu ken kul mom minal baraya ci binde fi bi hudahu ci ak jubum yonent bi nga xamne kat djub gi mu andi tamay alquranul karim motax kawena mbollem ken ku dum ci binde fi hatta bada ba fejna kat bu suma bindu turam bi kat fi arshika ci sa ars ñu al mu'azzami gadi gu magal wa nti bubu ali salatu wassalam nga xamne ni kat fa tabarakallah fa fay melniki
1: wal
0: istiqama ala al ibada wal kashfa wal iyada fi الوجوه في غادي موي خار كانام يا والكهوف اك غادي موي خنتيا من قلع دال ني بودي كل سنم بيب خرم بالرماح تي خيج يم يورون ديكو خيخم اك اي صحابه وسيوف اك جاسم تي لن تخول الاسلام كوكو مو يونت بي علي سات والسلام muni qada wa batna al hudata way jubya way gindiku ya lin na'imi jeulen ci yalla sun borom mi aji xewele ju bi khayri zikrihi ci ngeen ci ak tuddam al hakim ga digi xereñ al qur'an bi xani moy tire bu xereñ tire bu am hikam bi rabbihi ci boromam al baqi mi aji dess al qadim aji jitu subhana man tuduna selu bur bo xamne lam yana mi neena du nelaw koku mo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni yonenti bo nga xamni mo womat way gindi ya way gindiku ya jamilen ci al janna way nak mi len womate ci lan ci al qur'anul karim al qur'an gi nga xamni ni kat moy téré andak borom tabaarak wa ta'ala moy téré borom bi xni mi aji dess ja moy ki nga xamni yit mo fi jitu ma ngi tuddu sallub yalla mi nga xamni ni kat tabaarak wa ta'ala la yena mi du ñal kon melni mbokk yi فوق لن يم إن شاء الله تعالى جلس من أجل تبلغي وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلي يلنا دولي تدنغا وسلم تنغا دولي وولو سرمدا بفو على الذي تكن خمني قد طرد دكوسنا moy daqis na rek bi laylatin ci guddiga bi laylatin ci ak guddi khatu lida juresna fiha ci mom lan lañu dakku moy mudimu masami ñinga xamni ni dañu saxoon ci def bakkar muni yalla ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga dolle wolu ba faawu nak ci sa yoonte bi nga xamne gudi gem gani aduna ñinga xamni ni ñoy yefari ak say say saxoon ci bakkar ci jaamu xaram dañ leena toraxal dañ leena daq kon manam dafa wax ni gudi gani aduna yunus bi ali sattu sallam gudi la gu yeme da nek gudi go xamni ni autis la ako gaf ci ñi nga xamni ni ño nekkon ci ak yéfer waye nim nekké nak gaf ako tis nga xamni sëriñ mi néna ci lañu dakko ña saxon ci bakkar té muy yéfer ya ni la nekké yit aw yiw akum ak xéewal yi muy waja tuddu ci ñi nga xamni ñoko gëm motam wax ni laylatu mawlidin nabi guddig juddig yonenté ba yena gudi gogu laylatum mahwirriya bi moy gudik farik sik saka laylatum mahwit taabi moy gudik faruk chona

yonent bi nga xam ne mooy gënj bi def defal ko musaxaba faw ak ay njabootam ak ay sahabam. Ya rabbi yow suñu borom sàlli yàlla nga doli tedd nga fil wuquuti ci waxtu yi alal fasihi ca ka am fasaha ka leeru làmmiñ ka di sukóoti kay borom noppi wa alihi ak njabootam dawil qunuuti ñay borom jaamu yàlla ga ñay borom sax ci jaamu yàlla ñay borom topp wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli koo wóolu. Ne yow yàlla suñu borom yàlla nga doli tedd nga ci waxtu yépp ci yonente bi nga xam ne mooy borom làmmiñ wu leer wa ka nga xam ne nii dara noppi nekkul yox wax ju bari day noppi ci loo xam ne nii amul njariñ waaye nag du noppi ci loo xam ne nii lu neexul yàlla la ndaxte kon bu boobaa nag day nekk loo xam ne nii day nekk ndigal kon lépp lu neexul yàlla rek du ci noppi kon nga defal ko ko ak sahabam yi nga xam ne ñoom ñooy topp yàlla sax ci ak ay ñooñam ñuy topp yàlla sax ci ak ay sahabam. Ya rabbi yow suñu borom sàlli yàlla nga doli tedd nga fi nahaari ci bëccëg ala nabi ci yonente bi nga xam ne nii faxri nizar mooy ndamu njiirug nizar wa alihi ak njabootam zawil faxaar ñey borom ndam wa sahbi ak sahaba mu sallimi te nga doli koo wóolu. Mu nuy yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bi ci bëccëg yonente bi nga xam ne moom la giirug nazar di ndamoo ak ay njabootam yi nga xam ñooy borom ndam nga ak ay sahabam te nga doli koo wóolu. Ya rabbi yow suñu borom mu ne ko ya rabbi yow suñu borom sàlli yàlla nga toll di tedd nga fi sabaxi ci suba gi ala nabi ci yonente bi di salaax kay boroomu yiw ga wa alihi ak njabootam dawil falaax ñay boroomu texe nof laay ga wa sahbi ak sahabam wa sallimi te mu dolli koo wóolu. Yow yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yonente bi nga xam ne mooy boroom yiw wa ak ak njabootam yi boroom texe ak ay sahabam salli yàlla nga dolli todd nga wa sallimi te nga dollee wóolu gis nga mu tëj ko nag fil masaa'i ci ngoon wallayli ak ci guddi yaa man yow mi nga xam ne xadu saa sell nga yàlla nga dolli tedd nga dollee wóolu ala raisi ruasa ci kilifa kilifa yi xayril baraya kay ngeen jimbindeef sullami kay sàkkoo yëg ba raas bi nga xam ne sullam mooy raas escalier bi nit ki di jaar te yonente bi mooy escalier bi nit ki jaar bàgg ci yàlla. Mu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga loolu tedd nga ci waxtu ngoon ak ci waxtu guddi ci yonente bi nga xam ne moom moo yow mi nga yow yaa sell ci yonente bi nga xam ne mooy njiitul njiite gis nga boo xoolee fii nii Serigne Touba radiallahu anhu julli na ci yonente bi nag tudd fi ay moment yépp la wax ndaxte wax na waxtu kulla xiin waxit ak duhur jamono yi wax aam at waxit waxtu yi wax bëccëg wax suba wax ngoon wax guddi maanaam mooy wane ne kon waxtu yépp rek day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko leerale fii. Ya rabbi yow suñu borom sàlli yàlla nga dolli tedd nga bi salaamin an la dollee wóolu ala nabi ci yonente bi fi dawaam ci sax wal aali ak njañom wa sahbi ak saxaam al sahaba ya al kiram ña di way tedd waqbalte nga nangu bi hii ci moom yonente bi montazami sama way mi ne yow yàlla suñu borom azza wa jalla maa ngi lay ñaan it ci nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne nii ak dolli wóolu gu sax ak sahabam ya ak ñooñam ña te sama woyu nga nangu ko mu ne salli yàlla nga dolli tedd nga ala laysin ci gaynde goo xam ne chafa saafara na faj na jàngoro yi kéefër bi yow mi badrin ci bisu badar is waxtu woo xam ne wafa matal na ma sahaba ànd ak sahaba ya al hunafa ñadi

ci loolu mo tax sëñ bi répété ko juróomi yoon daan ne ya rabbana yow suñu borom ba muy juróomi yoon mu ne ko ushkur yàlla na nga sant saayana suñu jëf suñu jëf yi ñuy jëf ci kaw suuf ci lu feeñ ak ci lu nëbb ñu ngi lay ñaan kat yow borom bi azza wa jalla yàlla na nga ko sant ci daraja yi njool mag ku ñu tànd ki nga xam ni mooy ku ñu war maal mu ne rumtu sakku naa minal mukarrimi bàyyi ko ci yàlla mi aji tabe ja lil mustapha ñeel mustapha allasi mi nga xam ne nii turaam des na sakku lahu ñeel ko salaatun ak dollee teral julli wa salaamun ak dollee wóolu ma am tidaax yi ànd ak sama tagg kulla amin bépp at mu ne mustapha mi nga xam ne yàlla kat day julli ci moom da malaaka yi di julli ci moom te digal ñi nga xam ne ñoo gëm ñu julli ci moom nee na kat maa ngi sàkku ci yàlla moomu kat ma nekk koo xam ne ni dama koy tagg diirub at wala sax mën ngaa wax ni maanaam diirub jamono diirub saa bu ne ndaxte day ne inda sabahi wa fi masaahi wa fi lmasaai salaatu sitta bi madxi sitta taatihi batta maa tisaai mu ne salli yàlla na nga dollee tedd ga ala man ca kan xam ne ni in jaal defu na mi ngi jóge ci baatu jaala ki nga xam ne nii kat yàlla def na ko xutbal wu juudi muy xutbub sangub maanaam monde bi sangub bindeef yépp yonente boobu nga xam ne bindeef yépp mooy seen xutbu nee na yow yàlla mi nga xam ne nii yow yaa ko def loolu yàlla na nga dolli tedd nga ci moom waaw wa karrimi xiina xal fu fi wàcc na wa alihi ak njabootam zawin ni xal ñay borom may wa saxbi ak i sahaabaam wa karrimi te nga yi tamit teddal ko kon salli ak wa karrimi ni maa ngi ñaan yàlla suñu borom yi nga xam ne ni moo def yonente bi muy xutbal bu juudi yàlla na yàlla dolli tedd nga ci moom daal itam daal di koy teral moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne salli yàlla na nga dolli tedd nga waaye gis nga salli ci baat bu njëkk bi ak wa ansimi ñaar yooyu ñooy ànd maanaam yàlla na nga dolli tedd nga wa ansimi yàlla na nga màggal ala man ca ka nga xam ne nii jox ilaa defees na ko xayra nabiyin muy gën ci yonente fadila gënelees na ko it yàlla mi ngi ko gënee la xiina abuna waxtu xane sunu mam aadama in jadala dal dina koy tëmbeel mooy yàlla suñu moom dal dina koy créer fi tinihi mu nekk ban kese maam fii day wax ni kat yow sunu borom yow mi nga xam ne nii yaay ji mag yàlla nga dolli tedd nga ci yonente bi daal di koy màggal yonente boobu nga xam ne nii kat yow yaa ko def ni mu mel jox ko ngëneel te booba kat aadama da nga koo bind mu nekk man kese defal goo ci moom ak ru loolu nag lii suñ bi di junj nii ay ahadis yu bari rot na ci yoo xam ne nii yonente bi dafa di wax ne kat suñu boroom def na ci man ngëneel dafa ma nekk xëyrul mursaline te booba aadama kat koor bi rek la yàlla bindagul noonu ni wa salli man yàlla na nga dollee wóolu ya rabbana yow suñu boroom ala xitaamil anbiya xam nga fee salli la waxoon fii mu ne wa salli man lépp rek mu nekk ci maanaam siqatu julli forme yi nga xam ne ci lañ julli ci yonente bi salli wa sallim fee mu ne salli fii mu ne wa salli man yàlla na nga dollee wóolu ya rabbana yow suñu boroom ala xitaamil anbiya ci yonente bi nga xam ne moom mottali anbiya wi wal mursalina ak ñu ñu yónni ya al asfiya ña de ñu ñu tànn imaamina yonente boobu nga xam ne mooy suñu imaam al muazami kadi guñ màggal niw yàlla borom bi azza wa jalla yàlla nga dollee wóolu ci yonente bi nga xam ne moom mottali anbiya wi waaw gannaaw yonente bi alayhi salatu wasalaam lak foofu moom ab yonente du fi ñëwaat ndaxte yàlla moo ko wax ne ko wa xaatamun nabiyin waaw gannaaw yonente bi ab yonente bi ñëw kon moom yonente bi moom la melal ne kat mooy xaatimul anbiya yonente bi nga xam ne mooy suñu njiit lu mag wa salli yàlla na nga dolli tedd nga yaa za nicmati yow borom xéewal ji ala rasuli rahmati ci yonente bi yërmande yonente bi nga xam ne mooy yonente yërmande miqlaqi baabi niqmati mi nga xam ne mooy caabi buntu mbugal ya buntu tiis ya sababi kulli nasamik nga xam ne mooy sababu bépp mbindeef maanaam

serigne bi continue da di wax ni salli neena yalla nga dole tedd nga way wa fakhamite nga magalit ala al mubajjal kuñu magal ke ya man yow mi nga xamne ni kat hama argama an khajali ci gatcha wa neena it wamhu farnga efface nga indake ci yow wajali sama njaqari wa indahu ak fi mom yonent bi ali satt wa salam ni yalla sun borom it ma ngi lay ñaan nga dolli tedd nga te dolli xewal te nga magal ci yonent bi bo nga xamni moy kuñu magal ke yonent bi nga xamni moma ar ci gatcha

ñooñu ay xiyaar lañ, waaye yonent bi moo leen gën waxumalaag nag. Kon ñeneen ñi nga xam ne nii duñuy arab, ndax mu ne zaaka xiyaarul arabi, zaaka konkee yi tamit mu niilul arabi, mooy aji amal ji aajo ya, mooy yonent bi nga xam ne képp ko am aajo bu ñëwee ci moom sa aajo faju. Waaye zaaka konkee ne nekat sa biilu talabi, mooy yoonu càkkuteef, càkkuteef nit ki di càkku, nit ki di sàkku, mu nekk lu koy gindi, lu koy wammat jëmee ko ci yàlla ak lépp lu muy sàkku ci àdduna bi àlaxira. Xamal ne yoon bi nag yi ci gën a gaaw mooy nga jaare ko ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, topp ko daal di xeñtu mbooram, xeñtu sunnaam. Tabibu ahli saqami, yonente boobu nga xam ne mooy doctoru ñooñ texee di ñi, maanaam yonente bi ñooñ ragg ñi, ñi nga xam ne ñoo amee tawat. Maanaam daa bëgg wax ne yonente bi kat képp koo xam ne nii ku feebar la, moom moo yor sa médicament, maanaam ci nga xam ne nii moo lay faj. Salli, nee na yàlla nga doon lee tedd nga ala babil huda, ci buntu njugga, na il madaaka, aji sori ci am lef. Maanaam yonent bi nga xam ne nii kat mbiram dafa kawe lool fa yàlla sun borom tabaraka wa taala, moo li ndada kooku nga xam ne it mooy joxe tab ga, lay si ida nekk gaynde fa noon ya, noon yi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi dafa wex ba mel ni gaynde ci ñoom. Ma xiradaaka, aji farji alkade, baabi la wala yonente boobu nga xam ne mooy buntu kawe ya, wal karami ak tab ga. Ni yàlla sun borom yàlla nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xam ne mooy buntu jub ga, yonente bi nga xam ne nii tamit mbiram dafa sori lool fa yàlla sun borom. Yonente boobu nga xam ne mooy joxe tab ga, képp koo xam ne nii am nga aajo kat xamal ne moom boo ñëwee da nga fekk ak tabam yaatu na. Yonente boobu nga xam ne mooy gaynde ak noon ya, yonente boobu nga xam ne mooy farji alkane, waaye mooy buntu mooy kawe ya, buntu bi yu kawe ya ak tab ga. Mu ne wa salli, man yàlla nga dollee wóolu ala al amini, ca kuñu ka nga xam ne nii mooy kuñu wóolu ka, yonente bi al amin waaw mooy ki nga xam ne nii kuñu am kóolute ci moom. Zaka kooke al makinu, mooy kuñu dëgëral ka, nga xam ne yàlla suñu borom daf ko dëgëral. Wal matin, ak ka nga xam ne it mooy aji dëgër ja. Waaw sëriñ bi continue daal di wax ne wa tabarakallah, mu ne wa salli, man yàlla nga dollee wóolu ala al amini, ci yonente bi nga xam ne mooy aji wóolu ja. Zaka kookee al makinu, mooy ki yàlla suñu borom dara jàll, yàlla suñu borom yëkkati. Wal matinu, ak kooke it mooy aji dëgër ja, ku ñu dëgëral ka ci ay kemtaan yu fës. Ne zaka kookee al mujiru, it mooy ki nga xam ne mooy laqkat ba, mooy ki nga xam ne ku laqatu boo ñëwee ci mu laq la. Waaw aji xett leeja. Kooke it alxamin, mooy aji yeyoo bi da sana, ci tagg wi wax tarimi dina ko warmaal, yàlla na ko warmaal. Mu ne yow suñu borom yàlla na nga dolle wóolu ci yonente bi nga xam ne bokk na ci ay turam al amin, mooy ku ñu wóolu ki am confiance. Al makin, ka nga xam ne it mooy ki ñu ku ñu dëgëral, ku ñu yëkkati, ku ñu dëgëral ka tamit ki nga xam ne nii mooy aaraate, mooy laq. Képp koo xam ne ñëw nga laqatu fi moom am nga kaaraange, waaye kooku tamit mooy ki nga xam ne moom moo yeyoo tagg wi ni. Mu ne daaka kookee al waxiidu, mooy ka njàkk ga maas, ka ñàkk ga ku mel ni ki moom amul. Wal majid, nee na kooku it mooy aji tedd ja, waxuwate moom almabarru, mooy mbaax ga. Waaye wal axiid, mooy kane sowuy teg ci yoon wa jëm ci yàlla ànd ak njabootam. Baatu wal axiid joxe mooy jeng, maam daa bëggoon unité bi dafa sori mboolem luy yoonu safaan tegu ci yoonu siraat al mustaqim, mooy al axiid. Tax mu ne wal mabarru wal axiid, man yonente boobu nga xam ne yaquulu dana wam.

atti jammi lolou motax mune shafi'ina te amana benen qasida bimu koy waxit bu am solo banan yawmal qiyamati tati rusulu qatibatan wal anbiya'u lahu wal kullu qad wajima yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima allah ci yalla mune su yalla ge yawmal qiyam nit ñi dañuy ñew ci yonenti yeppay tew waaw mbolé sin ak anbiya wi kenn ku ci ne nak da nan rek man sama bop la tan waye nak yaqulu ahmad yonenti bi may wax ni ya rabbi sun nga yeeram jammi tax muni shafi'ina yalla nga doli tedd nga ak njabotam wa sallimita nga doli ko wul muni salli yalla nga doli tedd nga yalla sun borom ala al muaddabi ci kuñu yarka dil hurmati kay borom aram ormaja al muaddibi kay aji yar khayri rasulin kay ngeen ji yonenti wa nabi ak kuñu sol wa sahbi ak sahaba musallimi de nga doli ko wul mune yow yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonenti bi nga xamni moy kuñu yarka yonenti bi nga xamni yow yalla sun borom yow ya ko yar ndax yonenti bi waxna ci hadith ne kat yalla sun borom daf ma yar mu rafetal ni ma yare adabana rabbi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi li yonenti bi wax yonenti bi neena yalla sun borom moma yar tay ni ma yare daf ko rafetal ba tax yop yonenti mo upp ay teggin yep kep ko yalla sun borom yar faw nga am yar yonenti mom nga xamni moy borom wor maja al muaddib moy ki nga xamni yit moy aji yare je yonenti bi dafa am orma ci ñepp rek malaika dañ ko wormal niki non yit malaika yi bokku na ci worma gi moy jibril mi len jité ba mu rañané dem asaman ba aksi ci fiñu woyé sidratul muntaha jibril daf ko wax ne ko nak man kat fi moy sama barab légui nak yow yak sa borom yeenay dem man numu ko jéggi wa tax sun borom inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa ne kon yonenti moy borom orma ja yonenti bobu nga xamni yalla daf ko yar ba nopi neko del yare kok nga xamni moy ngeen ji yonenti moy ngeen ji kuñu sol nga defal ko doli tedd nga ak ay sahabam doli ko wul gis nga yep ci tur yonenti bi alayhi salatu wassalam salli neena yalla nga doli tedd nga ala babi na'im ci buntu xewal daka koke as-sirat moy yon wa al-mustaqim yaji juk muhammadin muhammad mom nga xamne khairil anim moy gën ci minde fi wa alihi ak njabotam wa sallimi ta nga doli ko wul ne fi yalla sun borom ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonente bobu nga xamne moy buntu xewal moy buntu aljanna yonente bobu nga xamne moy yoonu yalla yu jup siratul mustaqim am nga doomu adam kep kuy julli da ngay jang ihdinas siratal mustaqim ak ñaan la moy yalla sun borom ihdina yalla nga ñu gindi tek ñu ci as-sirat al-mustaqim yoon wi jup moy yoonu l'islam yonente bam nga ne moy ngeen ci bindeef ak njabotam wa sallimi te nga doli ko wolu waye taw limu wax ne ko salli yalla nga doli tedd nga ala izz al-arab ci tedd nga arab yonente bam nga xane ni moy tedd nga arab wa dhaaka koke itamit kashiful qurab mi aji wuñu njaqare wa dhaaka koke rafi'ur rutab mi aji yekati daraja ya wa sahbi ak sahabam wa sallimi te nga doli ko wolu mune ko yow yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ma ngi lay ñaan it nga doli tedd nga ci yoonenti bobu nga xamni arab yi kat lata yoonenti bi ñew dañu febalon new dole torax waye yoonenti bi ñewé nak ci lañu am ak tedd nga kon mune yoonenti bobu nga xamni moy tedd nga arab yoonenti bobu nga xamni mom mo wuñu njaqare yoonenti bobu nga xamni it a mo yekati dara ji doomu adama yi yoninte bobu nga xamne yit moy lepp yalla nga doli tedd nga ci mom ak ay sahaba mu sallimi te nga doli ko wol ne ko salli yalla nga doli tedd nga yow sunu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi ku ñu délégué ku ñu mandaté yoninte bi alisan yalla sunu borom daf ko wakil ci jam ñi mu war leen gindi war leen tek ci yoonu siratal mustaqim war leen won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne itamit moy aji wakil ci yalla al kafil ki aji yanu it li nga xamni moy responsabilité bi yalla sun borom tek ko ci mom war ko jarnali ci jamm yonente bobu nga xamni qaidina moy aji wombat suñu ila sabili jëm ci yoon wa ali ak njabotam musallimi te nga dulli ko won mune yalla sun borom jall ba ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci yonente bi nga xamni mo far ak yefer yonente bobu nga xamni it moy al wakil moy ki nga xamni ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotaliko message bi yonent bu nga xamni manam yalla daf ko jox mbir waye tamit

ki nga xam ni it mooy ki ñu ku ñu dëgëral ku ñu yëkkati ku ñu dëgëral ko tamit nga xam ne nii mooy aaraate mooy làq képp koo xam ne ñëw nga làqatu fi moom am nga kaaraange waaye kooku tamit mooy ki nga xam ne moom moo yeyoo tagg wi ni mu ne daaka kookee alwahidu mooy ka njàkk ga maas ka ñàkk ga ku mel ni ki moom amul wal majid nee na kooku it mooy aji tedd ja waxwate moom almabaru mooy mbaax ga waaye wal ahid mooy ka ne sowuy teg ci yoon wa jëm ci yàlla ànd ak njabootam baatu al ahid joxe mooy jeng maanaam daa bëggoon unité bi dafa sori mboolem luy yoonu safaan tegu ci yoonu siraat al mustaqim mooy al ahid moo tax mu ne wal mabaru wal ahid man yonente boobu nga xam ne yaquulu dana wammat istiqaamat ne ànd ko jub man ka nga xam ne nii ami gumba na ilal jinaani jëme ko ci àjjana gumba njàccaar nga xam ne xamul fu muy jaar ki réer xamul fu mu jëm wala kooku kat bu toppee yonente bi topp sunnaam daf koy wammat jëme ko ci àjjana taw moo ni salli neen yàlla nga dolli tedd nga wa sallim te nga dollee wóolu yaa qadir yow aji attan ji ala sirajika ci sa lamp bi al muniiru bi aji leer waxwate moom al bashiru muy aji bégle ja wa nadir ji aji xuppe ja it bi ni xamin ci mbugal wa ni amin ak ay xéewal nee na yow borom bi aza wa jalla maa ngi lay ñaan yàlla nga dollee tedd nga dollee wóolu yow mi nga xam ne aji at attan ji ci si yonente bi nga xam ne mooy sa lamp bi leer bi waaw wax te wa daayan ila allahi bi ismihi la ko yàlla wax wa siraajan muniira yonente bi salaahu wa sallam yow da ngaa nekk koo xam ne nii ab lamp nga buy leeral te yonente boobu nga xam ne mooy aji bégal ja ci ay xéewal aljanna wa naimuha waaye wa nazir mooy kii xuppe it bi ñu xamin ci mbugal te mooy maanaam sawara ak tartar mbugal yi fa nekk ni daaka kookee rasulu raaxati mooy yonente noflay bi wa daaka kookee it rahmu raaxati mi aji yaatu ji tenq wa daaka nee na kookee ay waayidul fasaaxati mooy borom lammiñu wu leer wa daaka kookee rasulul malxami mooy yonente xeex ba yonente bi nga xam ne jàmbaar la ca xeex yi maanaam yonente bi nga xam ne nii kat mooy taxawal guerre ya te nag li koy waral mooy ñi nga xam ne dañoo jóg ngir fay lislaam nga xam ne dañoo jóg ngir tooñ yonente bi mooy taxaw ngir dàq ñooñu rasulul malaxim li ñu koy wax mooy al malaxim li ñu koy waxee al malxam ci arab mooy guerre ak combat bu amee kooku nag yonente bi moom mooy borom xasawaat yi borom guerre ya waaye nag guerre yooyu yëpp nag nekkul guerre ci maanaam bëgg guerre kese di waaye da am cause da am sabab ci ëpp mooy dañ leen di tooñ waaw sahaaba yi ak moom dañ leen a tooñ waa Makka lor leen ci seen jëmm ak seen alal waaye nag li ko yàlla diggale ñu xeex nag ndax dañu xeex ñoom usina lilladina yuqaataluna bi annahum volimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy yonente noflaay bi waaw waaye nag mooy ki nga xam ne it mooy ki yaatu tenq la te mooy képp kuy bëgg xéewal wala nga bëgg koom wala nga bëgg dara boo ñëwee da nga fekkee da ngay fekk tenq xam yaatu lool lu ko Hassan ibnu Sabit di waxee rek lahu raaxatun law anna micshaara juudiha ala albarri kaana albarru anda min albahri yonente boobu nga xam ne mooy borom lamiñu leer wa it waaw yonente boobu nga xam ne mooy yonente bi nga xam ne moo taxawal guerre ya waaw nee na salli yàlla na nga dolli tedd nga wa sallim te nga dollee wóolu sarmaran ba faw yaa man yow mi yàlla yow yàlla mi nga xam ne kafaani fegal nga ma kamadan njàqare yàlla nga dollee yàlla nga dollee tedd nga dollee wóolu julli alal bahiji ci aji taaru ja te kooku nag ahmada mooy ahmad waaye wakkun yàlla na nga nekk tamit lia ñeel ma bi naxamin ci lawal ci lawal ja ay xéewal maanaam yàlla na nga naxam yi fii mooy ay may bi ci lawali may na nga ma jox ay may yu yaatoo yaatu wa ni am bu njëkk gi mooy xéewal bu dee naxam gi nag bin xaa mooy ay may yoo xam ne yu yaatu la mooy wakkun yàlla na nga ma nekk
yalla nga nek li ñeen bi la hamin.

0: xamne yit ah mo yekati daraaje yi doomu adama yi yoninte bobu nga xamne yit moy lepp yalla nga doli tedd nga ci mom ak ay sahaba musallimi te nga doli ko wul ne ko sall yalla nga doli tedd nga yow sunu borom alal mahi ci aji farji ak yefer al wakil kadi ku ñu délégué ku ñu mandaté yoninte bi alayhi salam yalla sunu borom daf ko wakil ci jam ñi mu war leen gindi war leen tek ci yoonu siratal mustaqim war leen won yoon wa waye wal mutawakkil ki nga xamne yi tamit moy aji wakilu ci yalla al kafil ki aji yanu yit li nga xamne moy responsabilité bi yalla sun borom tek ko ci mom war ko jarnali ci jam yonente bobu nga xamne qaidina moy aji wombat suñu ila sabil jëm ci yoon wa wa ali ak njabotam musallimi te nga dulli ko wol mune yalla sun borom jaal ba ngi lay ñaan ngo doli tedd nga ci yonente bi nga xamne mo far ak yefer yonente bobu nga xamne yit moy al wakil moy ki nga xamne ni yalla daf ko tawkil daf ko jox mbir risala gi ne ko jotaliko message bi yonent bu nga xamne manam yalla daf ko jox mbir waye tamit diko yalla joxe mbir mi da jelat tamit mbir yep wek ko ci yalla wakirlu ci fa iza azamta fa tawakkal ala allah yonent bu nga xamne moy kit gaddu responsabilité jam ni yonent bu nga xamne moñi womat demen ci yoon wa nga defal ko ak njabotam defal ko nga xamne moy sahaba ni ukhatibul jamil lay wax de fi kalimi ba yoy jeexagut ba legi yep rek ay tour la ci tour yonenté bi waaw ay qualification mu ne ko sall yalla nga doli tedd nga ala bahril bukhur ci geejju geejji laysa al'ida ki nga xamni moy gaynde ak non ya shafi as-sudur ki nga xamni moy safara dëni safara xol yi na fi shaqa yonenté bo nga xamni moy daq ak taxeed ak rag badril budur ki wéru wéri wa sahbi ak njabotam wa sallimite nga daliko wol serigne bi ci baydu yi bari na lu wax yonent bi nan ko moy bahrul buhur moy geejju geejji ndax yonent bi tabe gem yor geej la te geej yep rek ci geej ci tabe yor debi lañuy tanxe ndokay wax tamit shamsu sumusi yaay jantu janti ndax te jant leer na te leeru serigne muhammad sallallahu alayhi wa sallam wara ab jant ndokay wax tamit nek badrul buduri yow yaay ñaan yaay wéru wér yi ndax wér lér na waye nak yonenté moy wér yi gëna lér motax mu nekkon yow yalla nga doli tedd nga ci geejju geejji to yonenté bi nga xamni moy geejju geejji yonenté mo nga xamni moy gaynde noni manam dafa wé xat lool ci noni moy sa yu taxawé bëgg jamono l'islam bu taxawé ak ñom duñ ko netti lecc xaré badar la fa xew laaj leen rek wa buñ sañon dé sax dañ né woy ma yegoon ma yegoon duma téwé xaré badar ñom yéfer yi ndax lañ fa daj ñi ñu ray leen li ñu japp leen ak yeneen xex yi niku non tay ki nga xamne yit mom moy saxara xol yi yonent bi nga xamne moy dakk li nga xamne ni moy ak rag waye yonent bi nga xamne moy wéru wéri sallallahu alayhi wa sallam huwa mom yonent bi allah si moy ki nga xamne ni qada wa matna annada tabga liman jemi ko ci ki nga xamne ni yeji dana dik lil ijtidai ngir sakku tab gogu wa man kep ko xamne ni nahahu jublunako bi ijtidai andako jalkati la fa dajena arrada ak alkane bil wakami andako tis andako naqar mune yonente bobu sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamni ni mom mo wama tabega jeme ko ci kep ko xamni ni kat dafa dik ngir diko sakku manam kep ku ñew ci yonente bi sakku ak tab bu akse dang ko fekk mom doy seuk waye rek kep ku djublu yonente bi tamit bëgg togn bëgg jalgati bu boba la ngay dajel rek la nga fay jele moy ak alku la nga fay jele moy tis mune huwa mom yonente bobu allasi moy yonente bi nga xamni ni imtaddat talal na yadi sama loxo bihi ci mom sa bu yonente bi li rabbi jeme ma ci sama borom al afiyadi ki gëna jariñe wajada neena tabena li ñal ma bil jayyidi ci la nga xamni ni ken amuko min ghairi hat ci lu dun manan ko andi jox ma yow yalla wakam wala manan ko sax ñaata nga makoy jaay neena kat serigne bi neena fi yonente bam moy ki nga xamni mom mo japp ci sama loxo yobuma ci yalla sun borom mi nga xamni ni mom mo gëna jariñe te yalla momit defal ma lo xamni ni defaluko kenn ci luddul sax manal ko nak yow yalla sun borom jox ma dama may rek ndax te na rek bur bi may waye tamit ci luddul manan ma li ma yor kan dama koy jaay ñaata nga koy jënde kon mu nek lu am solo fa tabarakallah ci qasida gi nga xamni ni moy jasbul qulub ñu nek ci ak yeen xamna rek inshallah taala di len joxat ran jiwu ci guddi gi gëna eggal li nga xamni moy téré bi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: له نيل نكو موم يننت بي صلى الله عليه وسلم من الخوارق شي اي خرباخ شي اي خطي باخ

kuy bëgg xéewal wala nga bëgg koom wala nga bëgg dara boo ñëwee da nga fekkee dangay fekk tem xam yaatu lool. Lu ko Hassan ibnu Sabit di waxee rek lahu raaxatun law anna mi'shara judiha ala albarri kana albarru anda min albahri. Unité boobu nga xam ne mooy borom lamiñu leer wa it waaw unité boobu nga xam ne mooy unité bi nga xam ne moo taxawal gerem. Waaw nee na salli yàlla na nga dolli tedd nga wa sallim te nga dolli wóolu sarmadan ba faw yaa man yow mi yàlla yow yàlla mi nga xam ne kafaani fegal nga ma kamadan njaqare. Yàlla nga dollee tedd nga dollee wóolu julli alal ba hiiji ci aji taaru ja ci kooku nag ahmada mooy ahmad. Waaye wakkun yàlla na nga nekk tamit lia ñeel ma bi naxamin ci lawal ja ay xéwal maanaam yàlla na nga naxam gi fii mooy ay may bi ci lawali may na nga ma jox ay may yu yaatoo yaatu. Waaw wa niam bu njëkk gi mooy xéwal bu dee naxam gi nag bil haa mooy ay may yoo xam ne yu yaatu la mooy wakkun yàlla na nga ma nekk yàlla na nga nekk lia ñeel ma bi naxamin ci jox ma ay may yu baree bari. Ndax yow yàlla moom nga xam ne jëm bi lan yàlla na nga rafetal lii ñeel ma waahir yi sama bitti waaw waaye tamit wa baatin yi ak sama biir bi taahirin ci lu lab yaa maaxiyan yow aji far kabaair yi samay bakkaar yu mag waaw wana walamam yi ak samay bakkaar yu ndaw bi jaahihi ci dara jàmmum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñaan ko mit na nga yow yàlla it maa ngi lay ñaan yàlla na nga rafetal sama bitti waaw mu nekk lu rafet lu taaru sama jëmm ak sama njaboot ak sama mbolo ak sama koom-koom ak sama dara yàlla na nga ko rafetal waaye sama biir nag it yàlla na nga ko rafetal ci laabal ko. Yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag al kabaair muy bakkaar yu mag alquran naan allazina yajtanibuna al kabaair wal fawahish illa allamam allamam mooy bakkaar yu ndaw. Dee yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaay far sama bakkaar yu mag yi waaye tamit far tamit sama bakkaar yu ndaw yi ci daraja yonente bi yow laay ñaan nga rafetal sama bitti ak sama biir. Al kabaair bakkaar yu mag yi bi ñu ko waxee mooy yonente bi jublu di wax naan al mubiqaat yi alak nit ki yi tax nit ki wala aliasu billah sax sawara te bokk na ci nag bi ci gën a fees mooy bokkaali waaw ak njabar ak li nga xam ne it mooy xas ab jullit bu sengewu am borom kër wala mu am soxna. Waaye nekk noonu tamit jullit yeeg yéefar yi di daje di xeex ngay daw lool ci bakkaar yu mag yi la bokk riba ci bakkaar yu mag yi la bokk lekk alali jiriñ ci bakkaar yu mag yi la bokk dégg nga rey bakkan tamit ci bakkaar yu mag yi la bokk. Kon yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaa far samay bakkaar yu mag mooy yaa dox sama diggante ak moom ba di fu mokk waaye sama bakkaar yu ndaw yi tamit yaa ko far yaa man yow yàlla yow mi nga xam ne nii amali sama yaakaar la day nee na ma nga fa moom nee na kat salli yàlla na nga dolli tedd nga an nii bu bàyyikoo ci man alal mu zambili ci aji sàngoo mbalaan ya bi kullil kumali ànd ak bépp way mat maa jamiil umami ànd ak mboolem xeet yi. Ne ko yow yàlla yow mi nga xam ne kat sama yaakaar ci yow laa ko ajuma ko ci keneen yàlla na nga julli ci yonente bi nga xam ne moom mooy lamb moo sàngoo mbalaan ya ànd ak képp kuy way mat xam nga ànd ak xeetam yépp yi tamit mboolem xeet yi al muzammil tur la ci turi yonente bi ak al muddassir yonente bi ba ma xam ne nii jubile dikkal na ko bu ko njëkkee gis dafa tiit waaw ñëw ci sayidatuna xadija radiallahu anha daan ni sàng leen ma ko noonu tamit dassiru nii sàng leen ma foofu rafa la aaye bu wàcc leen ko ya ayuhal muzammil kon yàlla moo ko tuddee yow mi nga xam ne yow yaay sàngu xumil layla illa xalila jógal taxaw ci guddi gi waaw waxaat ku nekkte ya ayuhal muddassir yow mi nga xam ne yow yaay muuroo mbalaan yi tamit xum fa an sa jógal nga waare. Kon fii nii sëriñ bi daa jëfandikoo tur yi nga xam ne yàlla tuddee na ko yonente mooy al muzammil yow mi nga xam ne sama yaakaar ci yow laa ko def yàlla na nga tudd yàlla na nga dollee tedd nga bàyyi ko ci man ci yonente boobu nga xam ne mooy al muzammil am nag mooleeg ñi nga xam ne ñooy way mat ya wa salli man yàlla na nga dollee wóolu tamit yaa ba ni yow aji fent gi alal mutaai ca ku ñu topp ka wal mutiihi ke aji topp yàlla it ca nam ko digale daaka kookee al mushafa mooy ku ñu ramm loo ka waaye ashafi ke aji ramm xabibi ka sa soppee boobu al

wax xam ni ba di buñ màggal ñu yow suñ bor yow mi nga xam yow aji fent ji it maa ngi lay ñaan nga doon lay wóolu julli ci yonente bi nga xam ni mooy ku ñu topp ko de mooy ku ñu topp ndaxte yàlla suñ borom dañoo digal ñu topp ko dem ni képp ko topp topp na yàlla man yutti in rasula faqad ata allah yàlla waxaat ne it bu ngeen bëggee yàlla suñ borom bëgg leen na ngeen ma topp in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yonente boobu nga xam ni mooy topp yàlla it tanam gën a rafete yonente boobu nga xam ni moom mooy ku ñu tunuloo ko ci jàmm yi sa soppe boobu nga xam ni mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.